East 7-1-0, San Diego. 7-1-0, San Diego. 7-1-0, San Diego. 7-1-0, San Diego. 7-1-0, San Diego. 7-1-0, San Diego. 7-1-0, San Diego. 7-1-0, San Diego. 7-1-0, San Diego. 7-1-0, San Diego. 7-1-0, San Diego. 7-1-0, San Diego. 7-1-0, San Diego. 7-1-0, San Diego. 7-1-0, San Diego. 7-1-0, San Diego. 7-1-0, San Diego. 7-1-0, San Diego. 7-1-0, San Diego. 7-1-0, San Diego. 7-1-0, San Diego. 7-1-0, San Diego. 7-1-0, San Diego. 7-1-0, San Diego. 7-1-0, San Diego. 7-1-0, San Diego. 7-1-0, San Diego. 7-1-0, San Diego. 7-1-0, San Diego. 7-1-0, San Diego. 7-1-0, San Diego. 7-1-